анх энэ ол дур ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээ босгох тавих те тэр одоо ажлуудын те ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдлын болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те

0: тухайн олдор маань одоо яг мэрэгжлийн хүмүүсээр нь те судлаачдаар нь олдоод тэгээ мэрэгжлийн техник арга барилаар нь одоо малтлах ажлыг хийгээд тэгээ боловсруулад тэгээ явсан бол энэ бол яг байт палеонтолог шинжилгээ ухаанд бол асар том мэдээлэл энэ үгээр ингээд тэгээ шинжилгээ ухааны талаас үндсэнд одоогор хараахан хүрээг байгаа бол
1: this is a juvenile Tarbosaur skull. And again, we are doing a very detailed cleaning. The fossils that have been dug up illegally and most of the bones are destroyed. When we see that kind of thing, it just makes us so sad. I just can't imagine the selling the precious fossils, something like this, in the auction. That's just so ridiculous. The good thing is, it's repatriated. Now it's back. We are trying to start a new geological database. So we're gonna get all the chemical signatures from every single layers, from every single formations. So once we got all those database, we can even determine the origin of the repatriated fossils. Hearing a

0: динозаврын цаар болон палеонтологийн олдор буюу динозавр үлгэр үлшээ олдруудын цаар бас Монголын цайтын баа Монголын цайтын баа уулгаас гинт итгэлд өдтэй тэнцэхэр ажил арга хэмжээг шатаарата зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цагдаан байгууллагаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үеэнд Франц бүгд найрамдах Франц улсад хатагдагдж байгаа 28 багц үлг хөрвүүлээд Монголд буцаазаа авчрах талаар хөцөлдөж ажиллаж байна.
1: Үсгүүрүүс ясна даа. Нэрм 10 гранд Францус томтэс тэмээгээр бүгд төрөжсэн байна. Гэшүүд тоо ясна даа. Франц дэ шийдгэн дэ байгаар хаа. Та Монгол Монгол сасгаар тач удац хийсүүх юм. Та тахад чинь аа. Тэр 16 оны 2 том гэж байна.
2: Хичээд юм уу? Хичээдний эсгэлт.
0: Зөв энэ тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд тэр ата мэдээж бүгд найрамдах Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал маш чухал мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
3: Donc dans le désert de Gobi, donc c'est vraiment, on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part, donc très bien conservée. Et en plus, bon, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine. C'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Il n'y a aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.

0: the dinner?
1: Yes.
0: Dinner and the girls.
2: За их жоо хоёр болохоор анхудаа ярьж байгаа юм байна те. Аа за ер нь манай өмнө хоёр хүмүүс юм уу?
3: Тэ өмнө хоёр
2: хүмүүс. 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төхөөрөмжөд Төв Аз экспедиц зэрэг яг Монгол орн тэр дундаа одоо манай энэ
4: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliff.

0: Миний хувьд бол одоо бас болгон сумынхан байгууллагч ажилжуулалтын одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэй бас энэ мэдээлэлээ
1: сонсоо.
0: Тэгэхээр малчтад бас энийг бас хэлээд явдаа. Нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозаврыг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад ажилжуулалт өгчүүлээ.
2: За яа. За одоо ингээд ямар ч зүйл юу байна аа?

0: За сайн байцгаан уу?
1: Аа, сайн байна.
0: Сайн за, сайхан сэтгэж байна уу?
2: Минь одоо сайн.
1: Аа,
3: Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд илтгэхийг нэг код хэлэн төрөхөд бол сул сурам занд. Тэгэд тань жаад. Бус мал яг бол сурам зам мал зам баггүй. Ганц тань заавар яхад наад. Аймаар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар динзавр ясмас ингээ ирж хайсан, сургаалсан.
3: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нилээн төрөхөд 9-р оны үеийн туулраас динзавр яс өндөг өндөг ясал олгосон. Усууд их яд идэг байсан. Тэр 9-р оноос хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юм уу? Эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаадынханд үзээ яваа ихлээр нээш мөртөө явж балтай олон балтай байхта үзэж гарч бас олж байсан. 2-3 толгоо олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар утаар бүтээгээд жуулчинд үзүүлээд булаад орчихдаг байсан тэгчлээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очино үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдээ наваад. Зарим нь комор нухаж яваа. Гэхдээ хоёр ч толгой алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнаах байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүн дотор нөгөө нэг яг энэ динзавр хайсыг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчныг хамгаалах сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динзавр ясаас гадна хоол ус одоо бас өөр байгалийн ургамал ч юм уу, янз янз юм бас дагалт юунууд шүү дээ, төгөөд тэдний талаар дээр ингээ мэдээлэл өг, хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян загийн энэ динзаврынх нь одоо үнд төлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж үз аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Зээ энэ энд л байна тай.
1: Энэ тэнд тэнд зин дээрээс.
0: Тайм шинээр
1: энэ шармар үтэн шин.
0: Аа.
1: Аа, машууд наалтчихсан.
0: Гэтэ төрж мөрөх амгч л төс.
1: Тэр юм битүү гэдэс.
0: Энд бол маань болохоор ингэ бүтэ энэ одоо тэр тэр байна. Энэ одоо нэг юм прото зератопс л ашиг юм да. Тэгээ ер нь бол яг яванда ингээд байгаль дээр голдуурыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлэн хүмүүсний игээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээд үүрдэг юм хэлээ. Тэгтээ амир эмзэг юм биш тэр нь энэ завраас үүрч.
2: Тэрүүд баяртай яг өнөө тогтмол шуурсалтай багц сууч өдөө орон нутгад ингээ ажиллахад хомсдолтойс одоо л харцангүй арав.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм тийм мэдрэмж мөртлөө өөр юм шиг. Тэр фагмаг одоос ингээ фагмаг өнөөдөр л ингээ протоз ритавсэ. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө хоёр хэсэг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашд бол ингээ энийг хамгаалал хамтраад ажиллаад явна да.
1: Энэ араа ингээ ингээ баа нуцалж байгаа юм яалаа хашгуул. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чаашид ер нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна. Сэтгэл төрж байна.
2: Ер нь анхны өөрөөр өөрөөрч сонд гэнэ.
0: Одоо чи энэ номыг ус чи аваа. Энэ номон дээр ахаар нөгөө нэг одоо динзаврыг ингээ хууль тусаар гаргуул яах вэ? Гоё 5 хилээс тийш төвөө аа бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй талны юу гэдэг янз бүрийн одоо хулгайн ан хууль бас яс албарлалт. Ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ? Энэ палеонтолог бай, археологч судалгааны юм чинь нөгөө яам шуушрал аваад ирж байгаа шүү дээ. Ирээд дарга нараар нөгөө нэг томилтоо даргалал хийж байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа яг гэж ярив заавал нөгөө яамны тусгай шуурлын бичгтээ ярьж байгаа. Таад зүцүүлж байгаа. Гэтэл ер нь үлдэгдэн шүү. Бас ер нь бол хамгийн том шуурлын бичиг ч аа мэнэ тэр сацууж байгаа. Бас зарим мэдхгүй талын дуучаас хуулийн юм байхаа. Тэр хоёул одоо ч чинь парато зэрэгтээс тэнд нэг яс сууны юу аа тэрийг очиж чамд үзүүлээд.
3: Ясна.
4: Бензин талсан тий. Ахарлаа.
3: Ахар.
4: Ахарлаа гэсэн тий.
3: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is new sites and some are already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work with this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. The August is the busiest time for us, as far as the expeditions go, and for today it's one expedition just left, and tomorrow two more will be out on the road, and the next week another one.

0: ça maintenant. Un, deux, trois. Let's go, ça y est, Let's go. Let's go. Там я хан өдөр дамжин. Не, я мне төвшөрлөө. Йоо, танд тийм копиг нөгч болно. Би копи аваад ирсэн. А бид нар болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дараг нарт нь мэддэгдээд энд одоо аль бие ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтар сан анги ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөн мэддэгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө дан ганц Монгол биш бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айдл.
1: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөр тэмжээхэн дагуу юм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэдэнд ч тэдэнд нэг хугацаанд ажиллах гэж байгаа шүү. Тэр бол ерөнхийдөө бол юм нүүр гэл гэсэн.
0: Тэр жаргал жигээр нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсныхоо хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутганд мэдгэж байна бид нарт мэдгэж байгаа те. За баярлаа. За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтойг ажил бол андшгүй ингээл эрэл хайгуул тэгээд явж яхаар янз бүрийн гүнд одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашигласан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиклээ нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрцтээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхэд ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь гэж нэг цаг үед минутын одоо ирэл хайгуул хэмлэдэг байгаад. Рүгэд олдвартай. Тэгээ шүдний дээдл ингэж байрлахаар тэгтээ бүтэн биш болгож өг. Тэгээ энэ ганц нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд чимэгний толгой шиг. Ингээ нэг юу нэг мөчтэй яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдчихэ. Нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна олдвартай одоо ястай л хурцсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ингээд тэс нэг 2 минут ингээд ирлээхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж ирэх гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн олдороор бол маш баялаг орон. Тэгээд мөн төвчл одоо цаана эмхүү бүтэн одоо олдор болох нь бол бидний хувьд мөн төвчл одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио олдор болдог байна.

0: Одоо эдгээр олдоруудад ингээд энэ дээрээ хүмүүс бүтэн цаахан илгээж байгаа. Зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдоруд хүм болгоо ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ин гэдэг чинь бас тухайн хүний илмий тэгээд тань мэдхүйн байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдхүйн үүрэг оройлгүй зүтгэж байгаа гэж бодчих.
1: The science is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen they discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, they all, the result of the research is a property of humankind.

анх энэ олд төр ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээд босгох тавих те тэр одоо ажлуудын тий ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдалсан болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те

0: den så har du ikke sagt, hvor så? Og en pæltet den også, og jo ikke den så har du, hvis du kunne se, og du har dit sagt også.
1: Måske, så er det en bag, måske sen så er det en bag, måske, den dit lidt ud, det er din skir, og til andre hende, jeg har taget dig til at komme til at
2: Монгол улсын цаг даан байгууллагаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үрэнд Франц бүгд найрамдах Франц улсад хатагдагдж байгаа 28 багц үлэг хөрвүүлээд Монгол улсад буцаазаа авчрах талаар хөцөлж ажиллаж байна.
3: Үсігүрүүлсін ясна даған. Үнгәрім арм ғранд француз төмөлтәнстен алғағын түрүү жесу өнэн. Гэр шүгтөң айсан дүпнөдә француз дэш үйтгэндэй байгаар хаб. Ба монгол, монгол сасгарас дэч үгдөөц ясу хүгдөөм тадахуад жино. Түрүү арм зоғаны хоэр
4: тлэмдэч гэн.
0: Зүүйн талдээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд дээр одоо мэдээж бүгд найрамдах Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал бас чухал мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй.
2: Монгол улсын нутгийн дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутагаас палеонтологийн олдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
5: Donc dans le désert de Gobi, donc c'est vraiment, on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part, donc très bien conservée. Et en plus, bon, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine. C'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.
6: Saturday on Japan Hour. It's a three-day cycle from Kanazawa to Rokasaki, from Noren to Lacquerware. A full-on seafood meal to a DIY street-style barbecue. Viewing all 40 varieties of cherry blossoms to cycling on a beach that stretches across 8 kilometers long. Japan Hour, Saturday on CNA.
7: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, no fuel surcharge from 216 Singapore dollars. And IHI,

0: the dinner?
1: Yes.
0: Dinner and the guests.
2: За их ч хоёр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна те. Аа за ер нь манай өмнө хоёр хүмүүс юм уу?
3: Тэ өмнө
2: хоёр. 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төхөөрөмжөд Төв Аз экспедицрээд яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ
4: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
2: А миний хувьд л одоо бас булган санахан байгаль орчин аялж үзсэн. Одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйгээ бас энэ мэдээлэлээ
5: сонсоод
2: тийхэн малчтад бас энийг бас хэлээд явдгаа. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аялж уучлаа өгчүүлээ.
6: За яа. За. За одоо ингээд ямар ч зүйл юу байна аа?

0: За сайн байцгаана уу? Сайн за сайхан сэтгэж байна уу?
1: Энэ одоо байна.
2: Аа лайч лайч
3: хэрэг юм шиг байна. Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд илтгэхийг нэг код хэлэн төрөх код бол сул сурсан зант. Тэгэд таньж аваад. Бус мал яг хол сурсан юм уу? Зам баггүй. Ганц тань заавар яхад наад. Аймар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар энэ заавар ясмас ингээ ирж хайсан, сургаалсан.
3: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нэгэн тэр үед 90 оны үеийн туулраас энэ заавар яс өндөг өндөг ясал олох гэсэн усууд их яд идэг байсан. Тэр 90 оны хойш бол ганц хоёр гарсан, чихэн гадагшаа гаргадаг юм уу? Эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаадынхаа үзэн яри хэлээр нээш мөртөө явж балтай олон малтай байхдаа үзэж ардаас олж байсан. 2-3 толгоо олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар утаар бүтээгээд жуулчд үзүүлээд булаад орчихдаг байсан тэгчлээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдэн аваад зарим нь комор нь ухаж яваад гэ хоёрч толгой алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчныйх байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүн дотор ч нөгөө нэг яг энэ динозаврын хэсгийг хамгаалах, байгалийн хамгаалгын орчныг хамгаалах сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динозаврын хэсгээс гадна хууль бас одоо бас өөр байгаль ургамал ч юм уу янз янз бас дагалт юунууд шүү дээ түүхэд тэдний талаар дэр ингээ мэдээлэл өг хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян цаг энэ динозаврынх нь одоо үндүлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Sehr in Indeland. Даагт дээр голдуурыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлийн хүмүүсний хийгээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээ үүрдэг юм хэлээ. Тэгээ амир эмзэг юм биш тэр нь энэ дээр заавар үүрчин.
1: Тэр үед баяртай яг өнөө тогтмол шуурсалтай болсон учраас өдөө орон нутгад ингээ ажиллахад хомсдолтойс одоо л арцсан гоо арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм тийм мэдрэмж нь өөр юм шиг. Тэр фагмаг отаас ингээд фагмаг өнөөдөр л ингээд паратас ритавсээ. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө хориг хэсэг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашд бол ингээд энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
2: Энэ араа ингээд баа нуцалж байгаа яриалах хаш шуургуул. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой эн чааш дээр нь дахиж юм юу судлах харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна сэтгэгдэл төрж байна
1: ер нь анхны өөрөө хөдөлсөн гэв нь
0: одоо чи энэ номыг ус чи аваа энэ номон дээр ахаар нөгөө нэг одоо динзаврыг ингээ хуудсаар гаргавал яг уу гоё 5 хилээс тийш төв а бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй тал нь юу гэдэг янз бүрийн одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ энэ палеонтолог бай археологч судалгааны хүмүүс нөгөө яамнаас шуурлаа аваад ирж байгаа шүү дээ тиймээ дарга нар нөгөө нэг томилтоо дараалал явж байгаа тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа яг гэж ирвэл заавал нөгөө яамны тусгай шуурлах бичгтээ ирж байгаа таад зүүлж байгаа гэхдээ ер нь үлдэгдэн шүү бас ер нь бол хамгийн том шуурлын бичгч аа мэнэ тэр сацууж байгаа бас зарим мэдгүй талнууд учраас хуульч юм байхаа тэгэхээр хоёул одоо очиж энэний парато зэрэгтээс тэнд нэг яс сууны юу аа тэрийг очиж чамд үзүүлээд
3: Ясна. Бензин л байсан тийм. Ахрал
4: ахрал.
3: Ахрал байсан тийм.
4: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is a new sites and some are is already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologists or joint team work with this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. August is the busiest time for us as far as the expeditions go. And for today, it's one expedition just left, and tomorrow two more will be out on the road. And the next week, another one.

0: 자, 면허 얼른 쫓고. 내 친구 사야 어떨까? 내 친구. 인생 잠을 약한 어떨 땐진. 네, 야미 투셔를라가. 요 텐트인 커피비는 그치 어떤? 비 커피 아이들. Бид нар болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дарга нарт нь мэдгдээд энд одоо аль бие ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтарсан анги ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөн мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө ганц Монгол биш. Бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айл.
1: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөр тэмжээхэн дагуу ийм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэдэнд ч тэд нэг хугацаанд ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөөхдөө бол ер нь үүрэг л гэсэн.
0: Тэр жаалж байгаа нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсныхоо хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутганд мэдгэж ийн бид нарт мэдгэж чаа тэ.
2: За баярлаа.
0: За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтойг ажил бол андашгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хаар янз бүрийн хүмүүс одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашигласан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиклээ нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрц дээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь үгээд нэг цөө үед минутын одоо ирэл хайгуул хэмлэх тэгээд үгээд олдортой тэгээд шүтний дээдл ингэж байрлахаар тэгтээ бүтэн биш болгож өг. Тэгээд энэ ханд нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд ч мөнгний толгой шиг ингээ нэг юу нэг мөчтөн яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна. Ингээ нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна. Олдуртай одоо ястай л хурцсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгвэл ингээд тэсний нэг цөөн үдэн минут ингээд ирэл хийхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж ийн гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн холдуураар бол маш баялаг орон. Тэгэхэд мөн төвчлө одоо цаана иймэрхүү бүтэн одоо холдуур болох нь бол бидний хувьд мөн төвчлө одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио холдуур болдог бол тээ.

0: Одоо эдгээр олдрууд ингээд энд ирээд хүмүүс одоо бүтэн цаахан илгээд байгаа зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдрууд хүм болгоо ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ин гэдэг чинь бас тухайн хүний илмий тэгээд тань мэдхүйн байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдхүйн үүрэг оройлохгүй ч гэж бодож байна.
1: The science is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen they discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, the result of the research is a property of humankind.